0: atere kiugo gia kuneta iria imurekagira kuria nguthiira no theri wa njira yakwa
1: iwaga kunewa lo winyo kwaga
0: haleluya niwega tu.

0: mutambori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora wega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matweraga amurwa nyina ni matweki